0: En sjomra.
1: Gus er heine kókrecht í fein?
0: Ó, sin heine kókrecht í fein.
1: Agus er tamsa er þann, kada ína sér pjúntur á?
0: Ó, dá maður pjúntur á, skatir stjása labag fyrir vona heim til dyrir gergið, þess bara áld.
1: A kada við hjánsa, nú sin, tektum alveg ríkti bæ?
0: Er að mér sin, næður, þú mýjum hjána er í trabilála á verið í trabilála, ég hann var dúsist, tektum alveg þess. Ach, næður, ný veina á þum alveg dyrirum.
1: Vi grechal í ingus galín í vegrúndin er að veginn, íla alveg að tara.
0: Ó, vi tara krasun, tím fórum, vi múrana krasun, að skalín í bleha, kjæljúnuk.
1: Så vi har skjedd vid det vlasen, nekker?
0: Ja, vi miste, ja, vi miste, ja, om det sånn, rynke, av halen av brød, lunden.
1: Hva?
0: Ja, vi. Ja, vi halen av brød.
1: Hva er det sånn når det blir ikke kaget med?
0: Vis, hos her nas, han er veldig dusj.
1: Da er det ikke?
0: Tid laser, sånn at det blir ikke kaget med, hvis hos her, nå kan han bryt, hvem er dere her, sitte med den kjenne, hvis ikke kaget med. Vi bedre har det med, Fanta hau. Jeg vil dute lømte tæsje, velge tante så hug. Fanta min det så. Hugge på dagen, tørre. Han velge. Maskinist gage, vi giser ikke.
1: Og så var det ikke velge?
0: Vi giser ikke, nå var det svært, nei, det er ikke, det hadde da.
1: Og vi skulle på blinninger, velge, maskinist?
0: Vi skulle på blinninger. Hugge sånn hjemme igjen glede, jeg må kunne ta hit.
1: Malling av?
0: Ja.
1: Og så var det lettere
0: ikke? Jeg vil stokkast, når de maskin kan jeg, Hittir præsir í stokkis, það er sólum rík fyrir stjóttir þann góðum. Hóðu við enn tarið að það, við dæn sér koma hann.
1: Hvað er góðsir báttis, að glóndinu ríkst?
0: Glóndinu ríkst. Að hvað sem akkur rædni þann, við pæpælni múra og tætt á sann tafni rædni.
1: Skona sem við rædning, ég sér, hóðu ekki, Johnny?
0: Múl kúpul báma, ja. Við sáum hvað múl sér. Ach, við hann hans linn lag hérna. Mara, Not to use for the belly bee in charge direct hit at night. I was talking on him, no. We were in Tartawale, we were concrete in a young immigrant to Jabamo. I was being a status who was in a US, or we shed to Hivashti. I was in a status who was a Himashes was a reed. I was very young, Tamil call him with the glory. We bombarded sticks to dang and Roman and beer wagon. Og når han vil starte fra henne, begynne å fnåge oss når herret bestyr. Når herret, ach, sånn er styr, skyset som de var til sin Coventry. Ja, Krishna er til på det med det behøver.
1: For Coventry, han er fra Møller Fall. Hva skjer skånrolig, Johnny?
0: Ja, skånrolig. De var til å kåpe på det helt på skrive, jeg kan ikke skjøre hva det gør, er det?
1: Hva skjer du med Coventry?
0: Ja, hvis jeg ikke er det. Jeg brønner skulle jeg få til meg. Gwen Pagyach, dyn y cati hawl tŵws marab sna hyn. Ys
1: cadw fi bwysi yn fy gael?
0: Wel, ys ygwyd cadw hyn o fa le ni eisyn mi si. Ni hyn fa maal cha commentary.
1: Fa maal o'ch ffadu ni eisyn ni?
0: Fa maal o'ch ffadu ni. Fi da ta gwm le cadw un. Mach hwn dŵa. A fydd na hwys y mach ffen dŵa. A fydd na bra hasyn yn fa maal eich dig na gan as y mwch ffen dŵa. Ach, fi yn fa maal o'n ychwyd. Cha has cawr o'r lwyt yn togwyn cwyd marn.
1: Hvað
0: sést það hér með þín? Hvað sést það
1: hér? Ný fráðan úr þessu reik skánrúl koma hefði enn alls það?
0: Á, við séð gænis. Á, við séð gænis. Ach, við sem ég snið úlfarsin. Er að vel hafað tjansi ágund. Hann sé hann að hann sé bæk kúpa bóti. Það kann hann gona kukkuna kaha væri dæli hér. Vinn gona í tætur. Sæði úri hér. Súlugus. Það veist, námaná, nænni sjóri hér bókta dag í fás.
1: Agus
0: dŵr lawr dy halin yn ei hir y misyn. Te hyn mae has cafyr, dy is ni hwyr i yn tyrau.
1: Dwi'n siarad na hernig i ba?
0: Dwi'n siarad na hernig. Dwi'n tefi i geistig tystach.
1: A sy'n gwn.
0: Agus hwgwyd yn tefi gan y fachig yn eisyn. Hwg se fe fat yn maen na gieg. Agus ma hwg se fe fat pwyd bat yr eisyn maen na hyn na gieg.
1: A dwi'n gwn. Ar y fer i gydwyr lewyr i yna fath fasna i'n siarad chodwyr, Johnny?
0: Ah, vi är ju lägen, men tv-mokan är